0: Vi slår följande stien, tar varandra emot en ny snöbred.
1: Dette er Radio Tromsø Hits på